alles schwiss, die was prägt, der Rechtel, die hochkriegs gedützt, der nicht sei, ist es genommen, als jene, als der Rechtel, als der Gehlams, zirk, nimm, das nicht, ich sehe, ich sehe, muss krab, nimm, wem, all die Zla, all die Kulikis, muss krachen, der Rechtel, Snynig, mae'n lwgwyd rai, dwi'n gwydig o'r system, chwanat gwydig ar fi iawn, llun ar fawr. Dwi'n snynig rai, cefa gwydig gilydd hwn nawr, dwi'n star, dwi'n canaw allwyd gyd. Gael awr lyd dwi'n snynig, a gwydig bach hwn i iawn mi. Labs gwydig snynig gyd glom sy'n gysynt, o'r amad sapswrs. All the tabals, the elements of absurds. Bach ich mich klarer, die ich, das geht slapp, oben dusk. Ich ja, das ein bisschen klarer, die ich, die absurds, die tabals, die lachs mich, sich wie Kolki, alle Kuchlern fahrhut, am Disk. Eus gwydig llysyn ni'n eich eithaf o allaf eich gael. Gystwyd sy'n yma gyda cynnu chi chwtwyd gwydig o allaf allaf stymino. Llaf gwydig o allaf eich gwyn am dwys gyda cynnu chi yn eich hwg chi'n gwydig eich eich gael, eich gwyl gael. A to allaf sy'n yma allaf cynnu chi sawd chwtwyd gwydig eithaf o allaf eich gael. I don't stand so duchts, hilt I keep, practice those, I don't consulate to the music. Alpsizig elekni hist, klapskipus, was kikil basala, sutsachtat to the music, if I thought for kakti. Gemakni hikosin knicht, ge eine dochins to the music, kutski. Nos gwtni, gyd gwtis wyldi di wyldis gwyll absens, gyd gymall tiwth gysyn cni, sgyl sos di mwtnus gyd i chi omno, gyd am gillid a cni hyd o'r dau, sydd gwyddi gwyld e sains, gyd i nos gwtni. Da i gwylid eich llachau'ch dîl, gymryd i cion, gymryd i'ch gwylid i'n cni. Llys gwylid i nos gwylid ni la sains. Gwylid i'ch ach tymlad, batall sa i eich llas ni nech eich gein o'ch gwylid i'r wald o'r llab. Allchan ymnad y moment, sydd gwylid i'ch o'r llachau'ch dîl. Gymryd Sgidaw, gyma'r pats allaw a sgidaw, sgia alp stwydych, sydd gwydig olyll, llchan ymsto. Chias nam dymini sydd sgidig yn y maen, dyg y sws cwyn y do, sydd gwydig o'r dyg y soch un. Allai gwylwyd eich llys yn unig eill un o'ch mas o'r tachs, llam stwyd, eich tachs, olai'n eich dim o'r tachs. Ym staf y gwylgyll o'r llyll gerdydd. Yna ti dwys wych yn naw wa nes y gwacht wa moment sy'n nynigd yn y mŵs aw. Yna eich ti ddig sgidlap yn o'r la o'r la cwllu Cwrs, di synt, di nŵdlwg, a mas di stynt o iachs, o lad piachs, nill mas gymyndas, tis nynig, tis gynnu cillams, a iallu dwi'n sig at lyd sŵts. Hyd i gata naig mi, sgi ymad hwnnw, sgi amdeinno. Gymell cig, sgi bwll, sgi chwllu chwrs o bagda sy'n lyswch hennws, sgi gen i am llnw wllt.

0: Oi.
1: And yn sain nhw beth di nhw chael gwirio?
0: A ys yn y cwllau gael di sy'n tiel y cwllod. Ysdi, yl y sach fan
2: 91.1 FM.
0: Oi.
3: Red Walking Trail. Mwkwall di si ich gymll di mynmynd ni. Mwkwall di si ich gymll di mynmynd ni. Mwkwall. Mwkwall. Mwkwall. Mwkwall. Di. Di. Si ich gymll. Si ich gymll. Si ich gymll. Si ich gymll. Si ich gymll. Si ich gymll. Di. Di. Mynd mynd yn ni. Mynd mynd yn ni. Mynd mynd yn ni. Mwkwall di si ich gymll di mynd mynd yn ni. Red Walking Trail. Mwkwall di si ich gymll di mynd mynd yn ni. Mwkwall di si ich gymll di mynd mynd yn ni.
4: This is Arthur Manuel. You are listening to New Hulk Radio, broadcasting from sovereign New Hulk territory.

na chyldwyd y coch daeth gybwyd o dyn nhw sgym dyn nhw gydaeth. Gydaeth

0: Ay, shuma shmadi nuch the tayosh. Shvam kish in the hell. Ay, skit got the name. Ay.
1: What? Ach, the cash alert, sagt it some smell, steht that. The child had to see Christus is the husband. The last girl was the most quest name. Sulut quah was the most nicely was the son what. Ach, quit ich, illu seich, was you park was a lahu. The last gets a sucks. Als kutsunst de kocht ich el kam sost ach ja nich is zasast dis kaje is pa hot sa hot ja sukelt als zunst ja noch el khois a ho Ano chumanam dwysyn a chwa Wyst do onig gdach gys ilw saichsta Wych gwael a chwa gys ilw saichsta allt Wych gwydig et Wad i smig sa lli allt wych Wael a eist Wad smig sa allt wych Ayw tynnym dynad A yw tmynd yn y smell yn ynt. Smell yn ynt. A ddw'n gwtyd di gochdaig a chwyd ga yn o'ch hwnt. Allt. Yn o'ch hwn yn o'n dwysd. Wy gwtyd i gwtyd. Nech liwas a chwrs ga arno chom sylt Anna ag stwrs Sgan nhw alam gymys A chwa Wys gwgia gan ymw da Gys llym stan a lw sylt Sy a ddw sylt Nw sgymys Nw charg Nw sgymys nw charg Sach ge ala ti chwa gis llym stan a lws a lan o chwm tynad. W gwyd i gedwchs. Ian i'n cila i chym sgwtdach. Dam llalas dim wrth ti gda llalas. Llart sge ian i'n cila i chym sge no alam ti'n mis a chwa. W sgwtdach ge ge wyl siaw ge llym stan. Gyd llym stan a lwt allt sy a'i dwys allt Ian i'n gila a'i siems alym gysylad o'r eich allt Na chlywas o'r las eich sa'i chwa allt All a'i stwt sa'i salas eich sa'i chwa Ich will kommst du zu lecker, zu kittert hast du. Putz, stütz, skelebt, zutz. Als lich man gleich die Mut, gut, ich dach allein noch einmal zu putz. Als lich man gleich die Mut, gut. Noch Bach am nicht ist, war noch einmal zu. Abs gwrs ddech sge i gwlam gys Ys gwlwg O'r disymd Di ba gwldau O ma dwldys ys gwlwg I gwlam gys Ys gwlwg dymad Ga alaw chas i llai Sŵt gwrs i gdach alto I gwlam gys alto Allai yw ta gwychyd illgwyllt y tyllau sym smaio a mis Так оно масохтя, оно самочка растылки-то цухлей, но что-то цветко кидает, вот. Ой, улица, а сладь, цунь-то снос, а сипит, а ты сунь-то. Усилил цикет-то скотч-то на нам цунь-то. Тихи цик-там, на цунь-то янки лайх-там. Как усилил стайхелат, ты как стайхелту. Нашли ванны хиста охвату. А свою цаку хиту сенцасту. Сум сманкит.
2: He's trying to reach between his legs behind him, but he couldn't reach the ball.
3: 91.1 FM, New Calk Radio.